Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesa da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze. Kao tanak snak, šušti prašina. 4, 4, 2.

strani, ljubav okreće točkove, moto svetlo sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

Ка, поглед скинути с нея, нисам могао не. Каже, отказан лет за Париз, због кише.

nek treće, ma nek puknu svi, kad je njen mladi dom spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za tobom.

0: Me tu bujno čas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
1: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Talas je Radio Cetinje 94,5 MHz. Na početku još jedne radne sedmice. Ponedeljak je 7. septembar. U jutarnjem programu za vas odmah od 8.15 najvažnije gradske aktuelnosti. Donosimo servisne informacije, da li ima danas najavljenih isključenja električne energije, šta je sa vodom, pričat ćemo kako je stanje na putevima i šta kažu meteorolozi, da li je ovo još jedan topli dan. Od 8.30 pregled pisanja crnogorskih internet portala, tu je prije svega portal Cetinski list koji vam donosi najvažnija dešavanja u našem gradu. Tačno u 9 sati, prvi sat druženja, zaokružujemo emisijom Vijesti, prva informativna emisija Naša kuća. Gradske aktuelnosti pratimo kroz sadržaj emisija Cetinje Info. 11. i 13. su skraćena izdanja, od 14. časova i 30 minuta slušate i centralnu informativnu emisiju. Radio Mozaik Viza u svom ustaljenom terminu od 12.15. Vijesti iz svijeta kulture kroz sadržaj emisija Art Info. Boris radi u muzičkoj i tonskoj realizaciji programa. Moje ime je Nataša, od 9 časova stiže nam i Jelena. Ova ekipa vam želi dobro jutro.

kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Ne, onda ne volem. Šizove i nervne bolesnike prepuštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E, ne volem. Sve te lezibejke da prostite, proročice travestite, nek mi gospod dame ne zamere. Ne volem. Teget girtlu na teget mantilu še.

uzdržane, trezvene, pa jogging, takve najpre trefiš logging, al ni krkanje mi nije blisko, ne volem. Što od asvud, samo čuješ daj mi, il se prosi, il se zajmi, jebote, ja nikad nisam isko, ne volem. Štreperčine večne, odlik

0: ovaj, ovo što ne volim ovako kad završi pesma, ko racije?
1: Baš je logično sad.
0: Ko da upo nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole, me, tu si me našao. Hit dana.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike, Radio Cetinje 94,5.

0: kulturno umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
1: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
2: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

On ne radi danju, jer nije u stanju. Danju ko vampir gubi moć. Do granice jutra, dok počinje sutra. A onda svima laku noć. Da krenemo od svake, on sluša samo traje.

0: Poštovani slušalci, tačno je 20 sati, što znači da se naše druženje za danas završava, ali tu smo ponovo sa vama s jutra već od 8 sati. Društvo će vam praviti kolega Mladen, Marija i Aleksandra. Želimo vam ugodnu i laku noć. Ostanite u talase Prvog crnogorskog radija. Do slušanja.
1: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.